tay tay tay tay tay dhak dinak din dhak dinak din dhak dinak din dhak dinak din dhak आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।